0: ستم ایلبم سے یہ غزل آپ نے سنی چند انداز کی آواز میں، بشیر بدر کا کلام تھا۔
1: آلس بھری صبح جیسے چائے میں گھل جائے چینی،
2: دیکھو جی بہار آئی گاؤں میں کھلی،
1: آپ کے جیون میں گھولتے ہیں سنگیت بھولے بسرے گیت،
3: میں تیرا راگ تو میری راگنی،
1: گزرے دور کی آوازیں دھنوں کی انوٹھی پرواز، سنہرے گانوں کا انداز آپ کی صبح کو بنائے خاص، بھولے بسرے گیت
4: تمہاری یاد ستاتی ہے
1: ہر روز صبح 7 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔

جو ہیں وہ زیادہ انہوں نے کچھ لکھے ہوئے ہیں. جی ہاں, اس بات کا بھی ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم ایسی جگہوں پر گھومنے جائیں تو یہاں کی سندرتا کو بالکل برقرار رکھیں, اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم پرکرتی کے ساتھ ساتھ چلیں. اور جس گاؤں کا ذکر ہے, وہ گاؤں جو گیت ہم نے آپ کو سنوایا, اس گاؤں کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے کہ کیا یہ گاؤں سچ مچ استتو میں ہے, یہ کون سا گاؤں ہے جس کے بارے میں گیت میں باتیں کی جا رہی تھیں. پہاڑوں کی رانی کس شہر کو کہتے ہیں شروع؟